0: します。
1: Barazo kwe ekite tele mbrumbu na ndoti mbila su ndoka gbeni bia na muya ngati tene tonga susi a bumbiso kena gbechili tapepe a futa assurance tala na kodro wandi.
2: Nous avons pu mettre en place une réglementation de lutte contre le blanchiment des capitaux.
3: Le magazine de l'économie.
4: Wasinga Tikonomi.
1: Ngoro bia tibia Afrika asigi na ndeti fondo tingu sa kuse balo salon ukuzu sa on tika ngalege na abumbi kosu si ya kigana kondo tibia Afrika na kutu kutu tala na kururu tala tena tonga susi ala futa assurance na kondo wandi pepe ganguchi mbela suwa kien tite na munga nguna kesti ita sasa na kusala chikodro fadi geneti ye Martin Zigele suwa ki kuta wenda na ndoti mbumbi ti assurance sokareas RCA akikiri na ite nandoni na timbu pati ekonomi tida sabon na kifaneyi fini mbu pasote croissance économique. Kujuni kwe imambina sangoso si abatene chikonomi na tiengaso.
5: Il y a des pistes qui peuvent permettre d'accélérer le relèvement de l'économie centrafricaine.
4: Basinga tikonomi.
1: Na pekoti agba changu sosi CMCA awara akwale, benu biaswa kebate ni chiko foro Erwin Duba, awara terane ingaso na lususi lukebado tentike tingwe na ndoni swa ke Jacob Mbaita Dim, akitiba tonga na yesi, ata nga chiko foro so leta limbi chimu tena munga ngu na CMCA lusa na kwa, nga benu bia Erwin Duba onda mingi tene tonga sosi, ala sara kusala ngangu titene, a mu angenda susi angba na gigi tikiri na nisi azana ati sanduku ti CMCA. Nga na begi ya ke ndo kwa ti doan silo kumati di sara kwa ti nembi su na Sidonia World awe. Sidonia World suwa ki mulege ti tene tonga so a bile na ndo chai suwa ki na lege ni pepe tonga na ninda ke londo na kodo wande ti galimbi ti bembe nunchunu na ndoni wala londo na frontier ti galimbi yeso si a ufuta ka gini la si ala so kwa ke bando na ndo ti pialoni alimbi ti tena inga ni mprimbri. A kimbini yeso si alimbi ti sara si sanduku ti leta ginza alimbi ti gamingi na yani.
5: Il y a des pistes qui peuvent permettre d'accélérer le relèvement de l'économie centrafricaine.
4: Basinga Tikonomi.
1: Tonga na tiso itene fade na tongo na ti kwa singa ti e ngwa kwa na peko ti mbela ti ndoko ebeni beso abatene ti koforo ti hunda na bongbi so ayeke londo na kodro wandi ti kaa na kodro ti biafrika titene ala futa pepe assurance ala gi na kodro wandi Martin Zigele so ayeke kota wenda ti sokareas RCA ago na mingi mu nganga so tene ti tongana na si aneni pepe fade leta ayeke wara nginza mingi na koforo ti lo pepe me tongana na neni fade ayeke mu ande ngangu mingi na ala so kosi ayeke sara kusala ti ngobuzi na kodo tibe Afrika. Martin Zigele ya kina singa ti Edouard Rogosi.
6: Mwenga atole mwa lulu ge tite na mwa sara kontrati assurance tite na mwa kouvri oto timo wala moto timo wala datimo wala mbini ye timo de kontra so asara so taxe ti enregistrement ti kontra ne ada taxe ti enregistrement ti kontra so a kompanyi d'assurance ak mouni awa tono nze a unze awa ala deklare na trésor public directement et puis a verse na trésor public so tite ne so tite ne taxe so kwe i a kompanyi d'assurance ki roboto na doti kontra contrat est sara ikutu ko ningi na ti gogoro ti ta na kono ti ge tono molologe si mogobo sara assurance ti boutique ti mo wala assurance ti entreprise ti mo wala assurance ti atelier ti mo wala assurance ti auto ti mo so mo immatriculé na RCA ge mogobo sara na Cameroun moko paye taxe ni na ka gona ti trésor ti état ti Cameroun donc ça veut dire que ngiza so ak ngiza ti kodro ngiza so mo doit tenir mo paye agona trésor na kono ti ge moko paye agona trésor ti beni kodro ndi ça veut dire moko iringu ya ti banda ti beni kodro ndi Tesu akina lege ni pepe.
1: Ti inga anzoni na lege ti konomi mbela so tene ti kodro ti biafrika ima pikango pataro kwe ti Martin Zigele kota wenda ti sokareas RCA na singa ti Edouard Rogosi.
7: Paka Martin Zigele ibarala.
6: Bibara mo mingi.
7: Laso duti ti a kutukutu so ake na immatriculation na biafrika ake tunga na nye na peko ti so losulu ki wayenda ti ministre ti finance lo mumbeni bila so lo tene alingbi a kutukutu kwe a wara a assurance sala gi na biafrika. Ngua kwa na peko ni bangondo tala nandoni ake tunga na nye.
6: Bimura mo singila kozo ni kwe mbiete na mumbitene iso kwe sara kwa na yati sektor ti assurance na biafrika imu singila mingi na directeur ti cabinet ti ministère de finance na ti budget ndaliti mbeti solo tombela na azo so kwe ak na kokotu so asara immatriculation na kodroti titena la pendia ndia so amuni la so asara ngu balumene na uku na gbeti president dako en 1961 ndia so atene ndia so atene tono mozo so kwe mokana mbeni yetimo wala kokotu timo si mosara immatriculation na RCA wala datimo voilà société timo voilà entreprise mo voilà atelier timo c'est moi c'est ça l'assurance ni on ça l'assurance ni na cadre ti gina bien africa et yazo mingi ya tarati girsani et yazo mingi a mo habitude na yatangu so a onso ti tena ala go sara assurance ti a auto ti ala na cameroun mingi ni na cameroun et ala go ka ala ke sarnika ala ke paye taxe soir na ta contrat ti assurance ni ko na cameroun ka et pa le ni ati so to mana accident si mo wara ka ou mo wara kwa il faut que a wakwani il faut que ala wara futamone mais mo zo mo na bangige ou mo wara bangasu ou mo na bambari si kukutu so agu famitimo ou kukutu so agu mo a assurance na Cameroun ka wala na Douala wala na Yaoundé ka mo ke sara tongane ti lo na bangige ou na bangasu ti go jusqu'à na Douala mo ke lango ka tone mo ke paye le tone mo te tone mo si mo wara compagnie d'assurance ni gi mo na lo lo ke mo yara mo petit tele mo sara tene a indemniser mo ak ngamu mingi ndani la si directeur du cabinet du ministère des finances so epika sa ko na lo a tomber la société la tena wa Afrika tene il faut